0: ओ या ना फाइल छोप छंग कल कंग सा जोंग गई ते ग चली जोंग टोन एन छंग मु
1: यारी अरे तने ता छोरंग के संजन दे छोंग मुर छोप छे मुरे लसी
0: अरे
1: अरे रे रे तिना दन दे निस छोरंग के संजन नारंग के छेली तंग रे यु क्लिक खों दे सुंग शावा न जमनु ग गोरम रा न दे छोप जोंग ने सुना ता छेली छोप जोंग ला लगले नि गवार न छापर कान राज गो कसाम ग ता खुन जोंग जिना छोरंग के छोप छिनी छेली तन देम तने ति तारता गवार त लुस छि नि न दन मोजगा ता छोप जा नि छोप जोंग ई खुइंग नि छोप जोंग ई न मो ई ओन द ति तना का संग तेरंग दे जु रंग ग छेली तंग रे यु ग न मो ग क्लिक खों दे सुंग शावा जो कुन गो गोरम दे छोप जोंग रे यो न ता छोरंग ग जंग गो न ग छेली तरा तने लगले नि गवार न छापर कान रा रियो कसाम ग न जोंग ई थनी कब दस ग थोंग थोंग रे न
0: Oya, cheli top jona ta jong ke amangje, amangje ta jango mo.
1: Yadi.
0: Itera lakulane na hago ni top tani jong nu ke hipsha terka tong sab ni jilne tap kya. Tamne ta rong ta ni tina lakulane shi ko sur.
1: Yadi. Yadi, yadi. Rīrī tā jītā kūna shakum tēmī rīrāng gō tā lgālīn dā gō wī nū rā lgālīn dī chōnī xībshāt gā māngā zgā tō tō nū gā jīn gā sōbchān sōn jī nā rā yāng tā shī shū zūn dā yī lū shī gā nī rā yāng sōbchān yī sōbchōn yī nū gā jī gā nī tā chē lī tāng jē yū gā ngī dī ngī zhōng yī sāndā mū gā gā lī khūn rā ndā gōb rī jab dē sōng yī shāwān dē rāng gā jī tā gā jī dē sōng yī sōbchōn rī gā jī gā yāng shē rā sōbchān yōng nā tā tā tā jī chā sār gō nā tā jī Rangira kashukri yoni tamori ri ti tana dan di thang da ge ji ngi jung gu chul da ni chu rang ni la lo chi kan da ge thop sum na da zung ni thani kap da ri na
0: ya ngi ti na thumar cho ngi jung gu ta chu chu nam jir se ge yog gu
1: ri
0: a ger ge na sip kri gu ti ji ning ti na cho ngi jung a sum na ma kharang ge thu garang ge shawai na chuk shipsha ta jong ke ta gu ga ta agir gna gi ndig nyen mar ta ji sun ta kachura shali ji mong mu ti ta arang shawa ta gu ga ya
1: ngari ta mar to
0: tamani tamani tina ngir jong ko tha chu ti sun tholak i mening ga jim sun ta sop ta ra chig na mar mu ta sop ta ga jong ma thum nu shipsha ma ga jong tak
1: Denga. Ngomar, chu titsul mangazgan chonji na yang lakpartag chu ngizhung den chogono titsul mangazg mekamo rela zi chuy na zankurakchi na ranyi na randa mozg martog mekamo. Ditang na, dinang ti lhobchag kubdugi jab ditang na rang rang songi da tanga tani chigin jo tum digitabi lakpartag jita kongno shakono tevzhundi. Chu ta ngizhung a likhung tga haitang na likhung taga ta chu lhobchung gala ka huang tarangan karno mar. Di chenga chu rangin chonji na rang girgin rata, tsa rang linsin rata, tsa tani song linsin rata, nyan linsin ta rup kono korama lhobchung yi tani ta rang cheli tang dwe yi chigitar tani lhobchung yi chiri arnyi ka rang girgin ta tsaayin jo mar to. Yang likhung rande chonji na huang tarangan karno mar. Di chenga chi da kona shakuna tevzhindi lochuk namba zon chonjia rang rang girgin rata tsa li kong rati nangni zge zichin bapayi shalayi nima maqtanga daytangi ta ti tsuezga mangazung meka zankur chingi niri martung meka rati rang te zge zge lopchong tga yukari etapka ta juuta hachang ga chenbori reyati na chorang gen chonjina rata tsanga ngi zhunga yungwe chi ngi zhunga gorom gu choni lorchi zga ra mangazga rak song zga deyatang na derang lensin di nangni rang ga chik lopchong shetang rata ga gorom da zoja chi nyang kanamba kabdari no nyang tapani kwarin cheshin yin
0: Oya,
1: ya, nikab demo.
0: Ya, demo.
1: Ya, demo. Rero paramba guna lhotu utar sushi ka khabdaya kuno devshinti. Takshu rangrang cheli tang dreyu ka likhungz ka lhobchunga songna. Ta rang ching jyotamdik tibi day tangdi shung ngi zhung ka di tsui tang jyotamdik tibi lhoi chu ju tari. Di tang ta rang cheli tang dreyu ka ngi likhungz ka ngi zhunga songna rang di nang ka girgin ta lihka ra ta rang ka zayin chu ju nda ta hachang ka ka chenpo re. Ta ga chir ka kishu lhobching ka lhomaz gan songji na shawa mangaz ga rang ka drip ju ta hachang ka ka chenpo re. Ta lhobcha ne ra rang ka shawa ta rang ka drip ju ta chu lhobchung ra yang na maam zhang ra ching namo ka shayi chung chung ma ra di jen ka rang ka duandag ta rang ka drip ju. Sakparta kar ka lhobchin ni lhobcha yin nandra, girgin yin nandra, nda zo ka chu lhobchung ka la ka ti chi ta shawa chepo tang ma ka lhobchung ka lai mui ni gai makar ga chu jo su, ndig su, sa su, thong su dani ta chu rang ka lhobcha ka zhiglam lhobchung ka namba lesha nandra tang la su kwa ta chik chik nyi nyi

zi Hirtazo yolmala Zuzki chapırka zi Haro ev zondigre ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye

ازی هرون یه رو زور گره Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye

ᱡᱟᱡᱮ ᱧᱮᱨ ᱜᱚᱱᱡᱚ ᱥᱮᱨᱚ ᱭᱮ ᱜᱩᱱ ᱱᱟᱢᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱭᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱨᱚ ᱪᱩ ᱡᱚ ᱦᱟᱝ ᱜᱟ ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye

ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye

ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye

zulim utanga goye ye ye ye zi nir ser zo sire ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye zur gaz gta yu ko ye ye ye ye zi har orti zo chaka ye ye ye ye ye ye ye ye zuli muhtanga go ye ye ye ye zi hengi tong zo kare ye ye ye ye ye ye ye ye zuli ni tsukanga yo ko ye ye ye ye zi nga wa zon chamba ye ye ye ye ye ye zo samba ziga go ye ye ye ye zi nindiga zo ndaga ye ye ye ye ye ye ye ye zo sta gu tang yul ko ye ye ye ye zi haro har zo tiga ye ye ye ye ye ye ye ye zo sang kir gla na go ye ye ye ye zi chu zo hang ga ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye

ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye

ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye

ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye